میرا پیار بھی تو ہے اور یہ بہار بھی تو ہے، فلم ساتھی کا یہ گانا ہم نے نکالا ہے اور جس میں کام کیا ہے ویجنتی مالا اور رجندر نے دوستو، اور یہ گانا ہے محمد رفیع جی، پرماشی محمد رفیع جی اس گانا کو گایا ہے لکشمی کند کے پیارے، لکشمی کند پیارے لال کے ساتھ پہ، اور یہ گانا ہے فلم دوستی کا، اور دوستی کے گانا اس نے سننا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم چلا دیتے ہیں، اور یہاں سے میرے دوستی میرے پیارے۔

اور نگاہیں ملا کر بدل جانے والی فلم محبوب نے 1963 نور جہاں اس گانا کو گایا ہے دوستو, اور یہ ایک بہت پرانا گانا ہے جو آپ لوگ کو ہم نے سنا دیا ہے. ہمارے پیارے پیارے دوستو مت بھول جانا, ریڈیو فاہون پورا وشو میں آپ سن سکتے ہیں دوستو, اور آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے ویب جو ہے ہمارا ریڈیو فاہون کا, اور دیہا بی پلس پہ ہم پورا ہالینڈ میں سنائی دیتا ہے, اور اپنی گاڑی میں ایتر پہ ایم 15.66 تک پہ ہمارا پروگرام آپ لوگ سن سکتے ہیں ہمارے پیارے پیارے دوستو. اور جتنا بھی دوستو ہے, پریوار ہے, دکانداروں ہیں, بدرائفوں ہیں, آپ سب کو بتا دینا کہ ریکلام یہاں پر ریڈیو فاہون میں بہت سست میں مل جاتے ہیں ہمارے دوستو. اور اپنا پروگرام کو ہم اور آگے کو بڑھاتے ہیں, اور ہمارا پروگرام پرانے نمبروں کی بہار پروگرام یہاں سے چلتے ہیں, اور اپنا پرانے گانے کی اور ہم بڑھتے ہیں, اور چلتے فلم انمول کی اور نیکھنتی نیکھنے سستک کا بھیگا بھیگا بدن, اور بھیگا بھیگا بدن اور میرا چندن کی طرح مہکتے ہیں فلم انمول موتی کا یہ گانا دوستو, آؤ مل کر ہم سنا جائے.